0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Adakah bis kita memerlukan khidmat tulisan Jawi dan terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu atau penyemakan bagi teks bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Di Dewan Bahasa dan Pustaka, bis kita boleh memohon perkhidmatan tersebut iaitu dengan menghubungi 238-2511 atau mengemailkan permohonan secara dalam talian kepada unit.jawi.dbp@dbp.gov.bn atau hubungi talian sambungan Unit Jawi 116-126 atau 127 dan unit.terjemahan dbp@dbp.gov.bn atau hubungi talian sambungan Unit Terjemahan 130.

0131133 atau 134. Bis kita juga boleh follow atau DM di Instagram @dppbrunei atau untuk maklumat lebih lanjut layari laman web www.dbp.gov.bn. Bahasa Jiwa Bangsa.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur masalul hayy wal mayt rawahul Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Riwayat Al-Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Seperti biasa, satu tajuk yang kita akan bawakan iaitu janji tinggal janji. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansur Syarimi alias Haji Mansur bin Muhammad Ali bagi sama-sama membincangkan tajuk yang kita bawakan pada hari ini iaitu janji tinggal janji. Baik, kita mulakan bersama dengan Yang Mulia Ustaz memberikan mukadimah awal tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, mana yang ditanyakan tadi, huraian tajuk kita pada hari ini, janji tinggal janji. Satu perkara yang berlaku di dalam masyarakat kita ni, yang perlu kita ni pahami bahawa janji itu adalah satu perkara yang perlu dipenuhi. Dan kalau kita tidak dapat memenuhinya dan kita mungkin sahaja tidak dapat melaksanakan di mana yang diharapkan, takut-takut kita dikenang masa akan datang sebagai orang yang mungkir janji. Itu satu. Yang kedua, janji yang kita harapkan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar janji sahaja, tetapi ia merupakan satu amanah yang dipikulkan kita ni, yang dipikulkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni untuk dilaksanakan. Maka janji yang kita buat sesama manusia hendaklah dipenuhi, dan yang lebih penting lagi, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga hendaklah kita ni laksanakan di mana yang kita ni pahami di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, alhamdulillah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi tajuk kita bawakan pada hari ini, janji tinggal janji, bersama dengan Yang Mulia Ustaz sebentar tadi. Dan kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini. Persilakan Ustaz untuk memberikan ya penjelasan dengan kita mudah membuat janji sebenarnya Ustaz ya, tapi juga mudah lupa akan janji kita ini Ustaz. Persoalannya Ustaz, apakah hukum janji itu dan adakah dalil mengenai dengan janji ini dalam Islam Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Allahumma hidayatan lisawab. Hukum berjanji wajib dipenuhi dan tidak sempurna agama seorang itu. Seperti mana hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang bagi sesiapa yang tidak beramanah, dan tidak sempurnalah agama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan bagi persediaan Paduka Anakda Kebawah Dulia Mahamulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah menuntut di King's College London KCL, United Kingdom. Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia di New Hans House, King's College London, dijunjung oleh Profesor Shitij Kapoor, Naib Chancellor dan President King's College London. Kebawah Duli Yang Mahamulia dijunjung berangkat meninjau beberapa kemudahan pembelajaran di KCL dan berkenan mendengar sembah penerangan daripada tenaga pengajar KCL. Antara lokasi yang dilawat oleh Baginda ialah Lecture Theatre, Makmal Sains, Bilik Pembelajaran dan Perpustakaan. Semasa berada di King's College London, Baginda berkenan berangkat ke bangunan Henriet Raphael bagi melawat Guy's Informal Learning Space, iaitu ruang pembelajaran kendiri untuk para pelajar. Baginda seterusnya berangkat ke Greenwood Theatre bagi meninjau bilik kuliah utama di Guy's Campus. Baginda juga berkesempatan berangkat ke salah satu asrama kampus KCL bagi meninjau bilik kediaman serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para pelajar seperti ruang dapur, gimnasium dan ruang am. Sebelum mengakhiri lawatan keberangkatan, Baginda berkenan bergambar ramai bersama wakil-wakil universiti tersebut di The Courtyard. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah akan mengambil program Sarjana Muda dalam bidang Life Sciences di King's College London selama 3 tahun. Bidang pengajian memfokuskan kepada antara lain biokimia, biofizik dan imunologi di samping melengkapkan para pelajar dengan kemahiran praktikal seperti teknik makmal, analisis data dan reka bentuk eksperimen. KCL merupakan salah satu institusi peringkat universiti tertua di England. 7 tahun selepas penubuhannya, KCL bersama University College London UCL mengasaskan University of London pada tahun 1836 mengukuhkan peranannya sebagai institusi utama pendidikan tinggi di United Kingdom. KCL berada di antara 40 universiti terbaik di dunia dan diiktiraf di peringkat antarabangsa atas kecemerlangan penyelidikannya serta sumbangan transformatifnya dalam bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung malam tadi di Batu Besurat, Gadong. Menyertai kejohanan, Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili Pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Pada perlawanan separuh akhir, bagi kategori perempuan, pasukan ISB mendewaskan Chunghua Middle School, Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32.
Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad, bukan sahaja kerana kedekatan geografi sahaja, tetapi kerana persahabatan sejati dan terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Tarindak di Pulau Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Tuan Yang Terutama, Datuk Muhammad Aini Atan juga menekankan pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga adalah sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam peratusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan, termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform Moh Cares sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping pihak kementerian juga terus komited dalam memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan, termasuk usaha-usaha yang selaras dengan Pelan Pembangunan Jangka Panjang Negara. Tema sambutan tahun ini, penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan pencapaian cemerlang warga universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UTB. Diadakan bersempena Majlis Convocation UTB pada tahun ini, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis mengiktiraf sumbangan kakitangan akademik dan bukan akademik, penuntut serta graduan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, kepimpinan, perkhidmatan profesional dan pembangunan penuntut. 20 ahli akademik dan kakitangan cemerlang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada universiti, manakala 6 kakitangan menerima anugerah khas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Juga menerima pengiktirafan 27 penuntut yang menghasilkan projek cemerlang dan 12 penuntut atas penglibatan dan pencapaian aktiviti co-curriculum. Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei atau BILIF menganjurkan Forum Khidmat Nasihat Syariah 2026 bertemakan Tadbir Urus Syariah Menerima Pakai Penyelesaian Keuangan Digital dan Inovasi Keuangan. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar